amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tam masala hatti ka tuubina jenga nimtene tuubel tusul baban tuubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dumade neddo ronko haron ko fitaal muudum wala ladde fo mo ranso ga jabal seedi li won dayjinaani bannen be be jejjeta.

Alhaji Samba Jeubeur so gisé nak waxuma bëgg duggal nit ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bénn dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñu ñu

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kono min jodi koy wuro wetengo no asot capital Mauritanie amin jodi don amin bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nante non ko moddatiye holi joni mi do hande holi jogindu min hande fali hoddundu non ne fena min jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata malay ko yidede wona kulede bide samba gida do mamudu matam kam woni nane yide yiye nanga hakillaaji nanan non tawede min ñeñ mon bi mon sehil mon bi rede demba hamme gise dum den doori bu joodi tiidi mañi to fono do jam gallaani ha ngaato nga jaasaane saam rebbe nge wotta taake ngari mbi marde debbo yarde gorko fo fullede barke buri olion nafi babil hamme sidi matam walla mbiyam ko sabbu fo kam ko jeyi walla mbiyam na fi farimata demba min jodi hande min jewtam e tawede jom galle makko e sheela makko e kala yiddu makko samba gidaado mamudu wi ma hande kadi yanti hen a 1987 min jodi mo odo salon so tawino salon o jodi ko beewa menat balla min sinno ko nagge mi huuna ko dandi do do ne andimi o wadi ko buri tidde ko kadi o nani demba me naati wuro ngo am andi kay kun beelu to tandam ay to mi yettano ko do mi yettata sako non to ngandu no mi do liyo demba me ardo garmi ubi kam bismillah liburongo demo me sedi si fur fayno dawdi fi gisane tankere yan yen welano gisane am ko mi diwnata am an kay dan jado wonno gisane am gilmodo mo senegal modan nata leydi di sibi 87 mbayru mi leydi di ahi ka 99 ande ko 21 11 mois 1997 noni tan de wite leydi nin hatti mi kattugol jam woro neema allah gorko cubballo dabba darnde juudo mana artige celludo wonki jawdo dokkal mo few jeltaage han neddo jaba wiete hamil jaako o wadi telefon aji yo demba me mo senegal ara nyaagomi dum won nadde mi leydi di joni wi ma si shawani kumba to gan may fu mo gilegi ha yetti matam ha addan ma ros andarta do debbo pullo mi yalla wadam no wadi karini no wallo wan ma ni ne heewi heeli ne yona wi ma tawi nay a tawi be a tawi bali a tawi kali a tawi pitikaji a tawi hobbe a tawi ngare a tawi jehe min teddinire banno non gido ma sehil ma jom galle ma wi ma ene jogi bewnaado mo bewaade en jogi bewnudo hor mo bewnaaka an ta bewnaado bewdo non si weli so
wiyamo albarka ñane min joɗi ɗo 87 teddinire cassette o e guino ma sehil ma ceɗɗo ma mi wima so neɗɗo wiyama ceɗɗo teddi tiiɗi an kadi wonno ceɗɗa ko piye pelle kefte tete tuuti muttar ndiaye ndiaye ay kawruɗo e ma lawol ne annde a yaltani no faaɗi haymi keɓiri no diggiɗo ma sehil ma dimamo calɗi ɗiɗi kadi to bamakko ko dimo to nene makko ko dimo debbo muri mana Samba Saydou mbiyamo jaw ko tan hama sawarella Samba Malikar gueɗal ndene to jaalano Samba giɗaɗo Mamoudou mbima to mbaɗi wone neɗɗo fo so wona yeeso boni mbiyamo albarka matam galle bammakko ayi mi wima ko fayngue mettodirta fonge mettodirta so tawi tuuti babel hamme sidi andodire mbi muri Samba Saydou andodire ɓuri muttar ndiaye wona bammaɓe gadi jolde matam tuuti ndiaye e babel mana e nafi babel hamme sidi

0: wirashin cun wi caggal yettude Allah julde nelaaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle banni ko debbo de o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko ɓernde nde allanani ɗum ɗo ɓe yeeso yidirdeɓe hande yidirdeɓe joni fo yo faam tan o meeɗa yejjiddemo hay batte o wi o wonata seede konngol ngol ko goonga o wi o duƴƴi tujunnaji joti jeese amen ɗo mbiyama mana cuuni o wi ko waɗano heccanki ko ko waɗano heccitakel ko waɗano hande mana e ñalawma e ko jammo yetti hennde ko ɗum saani yo waɗi teddungal ngal e kala jooɗiɗo e faade hajja nafi fatimata en belli mbiyama albarka noon samba giɗaɗo mamoudou wima ko neɗɗo daɗi ɓiɓɓe bamum fo ne hani wasa so wona ndeɓe diddade min addi dogde deke rasine wona wawde dogde daɗi baddi kadi
1: ala
0: mbiyama cuwna albarka aduna ko wawde betti ko wawede yontede kata softe ko tranquille hay goto yiiɗa ɗo hokkama seydna ali buna baɗɗalimi hoore nde ko mawde becce ɗe ko jaaƴe reedu ndu ko ƴufnu junggo ñama gone juuti junggo nano gonde rabɓini koyeɗe ɗe ne cewi yitere ñamere nde ene ranmi tal ene woni to guite gonɗo yitere nanere nde ene wappino wujjino wiccoy annabi sallallahu alayhi wa sallam namni jumiraɗo subahanahu wa taala ko tagirɗani seydna ali o wi hoore nde ko mawni ko gandal joginoɗon ko mum dogade fuse becce ɗe nokki

Alhaj Samba Jeubeur so gisee nak waxuma bëgg dug ak ñi ci mbekté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna kontaan li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bëtt dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatal liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sété seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jeubeur li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraan nu maa xaw daaro mbay ma joojo ci góor ñi laay mbu njaay Samba mbu nu walbatuk sooda mamma dikk fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu.

Mbaal wuri ñangir la defina da do ñaaje ene ñaag rokk ñaan fa fa ci do ñu ñaan fa

balwuro ñangir ledde bina da do ñaadi ene ñaagiro ko ñantu fada sibe ñom ñaa fataade hawde bandiraaɓe ɓe holɗum henne joni ɗo a nani manan ɗo ko sihilaaɓe mbimbiraaɓe gila hekke tawi hasarani ɓe jooɗini jonde nde ko gurlo gorko laaɓɗo ɗum kay fataade hawde manaɓa

wonde amin bela hay goto amin fotla adam ba ko miirado anani kam ko jodnaade jonnani ko miñi ko be jawdiraa ko ko ciibe en ti kala so o dañi weltaabe den mamma ba ko miñi ko be jawdiraa ko fuu mi ciibe en na so o dañi weltaabe den de weltaabe alasan ba ko miñi ko be jawdiraa ko fuu mi ciibe en na si kala ko jonnande jodi be kala ne inne ne sa hunde jonnde joodi nde min dañi weltaare weltude dama jonnde

min ñaygo mama noon ya fuya saabu no ngam tafa hawrnaani ma e jonne nde famde hay hunde joɗɗinaani min hannde oɗo ñalawm sinno tawi wona yidde batte mi latti tan banna ma o nani haa ɗo woni kala min ndi ana yetta ba

dara pale makkaji mi soyna gawri beele sallallahu takodo beele karaji beele karaje cowade do gawdi wuri jimtene haande chasde perli durumaaji mi jam dogay beeli jeeri beele allude beele salum e beele koyle mi yejjitani beele faako rewa tuldu cilude doje mi yaha beele boro tellito e walo mi sakko yoy murtu gondi dum to e poti mi ngabbaytule mi lomba cialli habi womo cilukal tubaab mi huccitay undu jeenge bundu bannanu jeenge bundu debbo silmi modda ngari gorko loti heewanayi mi yejjitan fray sincane sincane laali modi gitam pawo e wura hakkunde berdam awa wura adam tewo wura samba takoy hammat wura samba takoy hammat wura saydu dembay mali gallu do wonno benno law samba lawa mere ko do woni jinga jeri tumbere to nga andu gonnobe jatti lawan kobe kinden de jinge fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mago dina ko tawbe aday adi gona firtobe alla goro ko yinibe be lundaki mayde yonta mago ko cobo ji hande jango caldi bamtare final dara nibe fori iltare dun cobe yo wurji nga jertum bere to ngo annu gona nobe

kumbagal ma ma jama ram karma ma jama ram mun tuar njo ma seju boy mam janga de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tuña bari ma yo bari ma jo bay travay jo ko nga de xon clair na gondi dem ba